0: به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 29 یاد میگیریم بگیم که برای انجام کاری به جایی رفتیم. در نیمه دوم برنامه هم درباره کاماکورا که یکی از مکانهای دیدنی نزدیک توکیو صحبت میکنیم.
1: دانشجوی ویتنامی میا عکاس اهل چین و هاروسان که صاحب خانه آنهاست در پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت هستند. میا روز یک شنبه برای شنیدن اجرای پیانو به یک معبد در کاماکورا رفته. حالا او داره عکس‌هایی رو که گرفته به تم و هاروسان نشون میده. تم از دیدن عکس‌ها تعجب میکنه.
0: بیاید گفته شنوده درس 29 رو با هم بشنویم.
2: نیچیوبی نی ピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: ミア درباره یک کنسرت صحبت میکنه.
2: 日曜日にピアノ の演奏を聞きに行きました。
0: یک شنبه برای شنیدن اجرای پیانو رفتم.
1: هاروسان میپرسه:
3: どうでしたか؟
0: چطور بود؟
1: میا پاسخ میده:
2: 素晴らしかったです。
0: عالی بود.
1: هاروسان میگه:
3: それは良かったですね。
0: چقدر خوب.
1: میا عکس‌هایی رو که از نوازنده پیانو گرفته نشون میده و میگه:
2: 写真をたくさん撮りました。
0: عکس زیاد گرفتم.
2: 見てください。
0: ببینید.
1: تام از دیدن عکس‌ها متعجب میشه.
4: آه، کره، یوکی سان.
0: این که یوکی سانه.
1: سنسور هاروسان احساسی رو در صدای تم تشخیص میده و گونه های او به رنگ صورتی در میاد.
3: یوکی سان؟
0: یوکی سان؟
1: پس معلوم میشه پیانیستی که در عکس های میا بود، یوکی همون پسریه که تم میخواست در ژاپن ببینه.
0: یوکی نوازنده پیانو ژاپنیه که تم وقتی در یک دبستان در ویتنام کار داوطلبانه انجام میداده با او آشنا شده. خب بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: عبارت کلیدی امروز هست برای شنیدن اجرای پیانو رفتم.
2: پیانو نو انسو او کیکی نی ایکیماشتا.
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد کاری که در گذشته انجام دادید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این جمله.
5: پیانو
0: یعنی پیانو.
5: انسو
0: یعنی اجرای موسیقی و
5: پیانو نو انسو
0: یعنی اجرای پیانو. او که بعدش اومده حرف اضافه نشانه مفعولیه.
5: کیکی نی
0: یعنی برای شنیدن و
5: ایکیماشتا
0: حالت مؤدبانه گذشته فعل
5: ایک
0: به معنی رفتنه. نکته امروز در مورد عبارت
5: کیکینی ایکیماشتا
0: هست، یعنی برای شنیدن رفتم.
5: کیکینی
0: از فعل
5: کیک
0: به معنی شنیدن ساخته شده. فرم ماس این فعل میشه
5: کیکیماس.
0: حالا اگر ماس انتهای اون رو برداریم میشه
5: کیکی
0: که برای بیان هدف از رفتن باید حرف اضافه نی رو بعدش بیاریم.
1: پس برای بیان هدف از رفتن به جایی ماس انتهای فرم ماس فعل رو برمی‌داریم و به جاش نی قرار میدیم. درسته؟
0: بله دقیقاً. در عبارت کلیدی گفته شنوده امروز هدف از رفتن شنیدن اجرای پیانو بود. پس بعد از
5: پیانو نو انسو او کیکی نی
0: باید
5: ایکیماشتا
0: رو اضافه کنیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: کیکی نی ایکیماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: بیاید به یک مکالمه دیگه در همین مورد گوش بدیم.
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
6: 今日どこに行きましたか？
1: امروز کجا رفتی؟
5: کیو
0: یعنی امروز.
5: دوکو
0: یک کلمه پرسشی به معنی کجاست، یادتون که نرفته.
3: هاراجوکو نی فوکو او کای نی ایکیماشیتا.
1: برای خرید لباس به هاراجوکو رفتم.
0: هاراجوکو اسم یک منطقه در توکیوه که فروشگاه‌های لباس مد روز برای جوانان در اونجا زیاده.
5: فوکو
0: یعنی لباس.
5: کای نی
0: از فعل
5: کاو
0: به معنی خریدن ساخته شده. فرم ماس این فعل میشه
5: کایماس،
0: که اگر ماس انتهاش رو برداریم
5: کای
0: باقی میمونه که باید به اون نی رو اضافه کنیم تا بتونیم هدف از رفتن به هاراجوکو رو بگیم.
1: پس حرف اضافه نی هم در هاراجوکو نی استفاده میشه و هم در فوکوکای نی.
0: بله، اما علت استفادهشون فرق میکنه. نی در
5: هاراجوکو نی
0: نشون دهنده مقصده، اما در
5: فوکوکای نی
0: هدف از رفتن به جایی رو نشون میده. حروف اضافه کاربردهای متفاوتی دارن، پس به طرز استفاده از اونها دقت کنید تا گیج نشید.
1: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
5: کیو دوکو نی ایکیماشیتا کا؟ هاراجوکو نی فوکو او کای نی ایکیماشیتا.
0: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید برای خوردن سوشی رفتید چی میگید؟ سوشی میشه؟
5: سوشی.
0: و فعل خوردن میشه؟
5: تابرو،
0: که فرم ماسش هست؟
5: تابماس.
0: حالا اگر ماس انتهاش رو برداریم میشه؟
5: تابه.
0: اگر بخواید بگید برای خوردن سوشی رفتید چی میگید؟ اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
8: سوشی رو تابه نی ایکیماشیتا.
0: رسیدیم به بخش واژه‌های مربوط. امروز روزهای هفته رو یاد می‌گیریم. به روزهای هفته از دوشنبه تا یکشنبه گوش بدید و تکرار کنید.
5: گتسویوبی، کایوبی، سوییوبی، موکویوبی، کینیوبی، دویوبی، نیچیوبی.
0: در گفت و شنود امروز میا گفت
5: نیچیوبی نی پیانو نو انسو او کیکی نی ایکیماشیتا.
0: میتونید بگید میا به چه روزی اشاره کرد؟
1: یک شنبه بود، نه؟
0: بله، کاملا درسته. برای بیان روز هفته بعدش حرف اضافه نی رو قرار میدیم. مثلا میگیم
5: نیچیوبی نی
1: ترابل گاید. رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. امروز در مورد کاماکورا صحبت می‌کنیم. همون جایی که میا برای شنیدن اجرای موسیقی رفته بود.
0: کاماکورا حدود یک ساعت با قطار از توکیو فاصله داره و از مراکز گردشگری محبوب به حساب میاد. اولین حکومت شوگونی یا سپهسالاری در ژاپن حدود 800 سال پیش در کاماکورا شکل گرفت.
1: یعنی اولین حکومت سامورایی ها، درسته؟
0: بله. معبد شینتوی تسوروگا و کاهاچیمانگو که با خاندان سامورایی میناموتو مرتبطه و مجسمه بودای بزرگ 11 متری از جمله مکانهای دیدنی این شهر هستند.
1: پس در این شهر میشه تاریخ ژاپن رو لمس کرد.
0: بله، البته کاماکورا علاوه بر مکانهای تاریخی جاذبه های دیگری هم داره. مثلا میتونید پیاده روی کنید و بسته به فصل از دیدن شکوفه های گیلاس

0: را میتونید سوار قطار محلی انودن بشید و در حالی که از پنجره قطار ساحل دریا را تماشا میکنید به انوشیما برید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید تا ببینیم که تم میتونه یوکی رو ببینه یا نه.

اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما رو به اخبار جمعه 27 شهریور ماه 18 سپتامبر جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 15 تا 18 سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من مهدی مادی و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 15 سپتامبر، تقریبا سه هفته پس از سیل عظیم در مرز نپال و چین، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی فعال در این منطقه خواستار حمایت بلند مدت از جوامع آسیب دیده شدند. یک گروه ژاپنی که میزان خسارت را ارزیابی و نیازهای محلی را بررسی کرده است، روز دوشنبه یک جلسه توجیهی آنلاین برگزار کرد. هیگوچی هیروآکی از شرکت ژاپنی پلتفرم نشان داد که چگونه پس از خراب شدن پل‌ها در این فاجعه کمک‌های امدادی با طناب و سایر وسایل دیگر منتقل می‌شوند. هاگی هارا هیروکو از انجمن داوطلبان شانتی گفت وقتی مردم نمی‌توانند آینده خود را تصور کنند، پیشرفت برایشان دشوار است. از این نظر احیای معیشت ضروری خواهد بود. مقامات نپالی میگویند در سیل و رانش زمین در 26 اوت 1388 نفر در سمت نپال کشته شدند، بیش از 5000 نفر دیگر نیز مفقود شدند. تعداد افراد 100 ساله در ژاپن برای اولین بار از 100000 نفر فراتر رفته و برای 56مین سال متوالی به بالاترین حد خود رسیده است. وزارت بهداشت و رفاه ژاپن اعلام کرد تعداد افراد 100 ساله به بالا در این کشور تا اول سپتامبر به 107677 نفر رسیده است. زنان حدود 88% کل افراد بالای 100 سال را با 94298 نفر تشکیل می‌دادند، در حالی که 13379 نفر مرد بودند. در سال 1963 زمانی که قانون رفاه اجتماعی سالمندان تصویب شد، 153 فرد 100 ساله در ژاپن وجود داشت. این تعداد در سال 1998 به 10000 نفر و در سال 2012 به 50000 نفر رسید.
1: چهارشنبه 16 سپتامبر، یک مقام ارشد ایران بار دیگر بر موضع این کشور مبنی بر عدم موافقت برای مذاکره با آمریکا تا زمان برآورده شدن شروط تهران تاکید کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت حواستان را پرت سیگنال‌های ضد و نقیض رئیس جمهور آمریکا نکنید. او افزود معادلات پیرامون نفت و تنگه‌ها تغییر کرده است. این در حالی است که گزارش‌های مبنی بر تصرف مناطق کلیدی اطراف تنگه باب المندب توسط شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن منتشر شده است. این تنگه یک آبراه حیاتی در دهانه دریای سرخ است که به عنوان مسیر جایگزین تنگه هرمز عمل می کند. بازرسان کل دولت آمریکا می گویند عملیات این کشور علیه ایران باعث کمبود مهمات شده است و گسترش ظرفیت تولید به زمان قابل توجهی نیاز دارد. تیمی از بازرسان کل در وزارت دفاع و سایر نهادها اولین گزارش خود را در مورد این اقدامات نظامی تدوین و روز دوشنبه به کنگره ارائه کردند. این گزارش بازه زمانی آوریل تا ژوئن را پوشش می‌دهد. این گزارش می‌گوید مصرف مهمات در این عملیات منجر به کمبود موجودی استراتژیک شده و تنگناهای پایگاه صنعتی را برای تامین مجدد مهمات آشکار کرده است. در این گزارش آمده است که این وزارتخانه تلاش می‌کند تا خطوط تولید را گسترش دهد، زنجیرهای تامین را ایمن و همکاری با متحدان خود را تقویت کند. اما صنعت دفاعی برای گسترش ظرفیت‌های تولید به زمان قابل توجهی نیاز دارد. پنجشنبه 17 سپتامبر، نماینده ایران در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا را محکوم کرد، چون به دلیل مخالفت آمریکا به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اجازه ورود به اتریش داده نشد. به جای رئیس بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخنرانی کرد. کمالبندی این اقدام آمریکا را مخرب و یک نوع رفتار کودکانه خواند. او بعداً به انشکه گفت که این موضوع فقط مربوط به ایران نیست، بلکه مربوط به مقررات است. او همچنین گفت اگر کشورها صرفاً به دلیل قدرتمند بودنشان این رویه ها را نادیده بگیرند، دیگر حاکمیت قانون وجود نخواهد داشت. کمالبندی گفت که کشورش سفیر اتریش در تهران را برای ابراز اعتراض احضار کرده است. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن کابینه خود را ترمیم کرد و برخی از وزرای کلیدی را در سمت‌های خود ابقا کرد. کیهارا مینورو دبیر اول کابینه عصر پنجشنبه ترکیب جدید کابینه را معرفی کرد. از 18 عضو کابینه تاکایچی 8 نفر از جمله کیهارا در سمت‌های خود باقی خواهند ماند. کاتایاما ساتسوگی وزیر دارایی، موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه و کویزومی شینجیرو وزیر دفاع نیز سمت‌های خود را حفظ خواهند کرد. تاکایچی همچنین یکی از اعضای شریک ائتلاف حزب لیبرال دموکرات را به سمتی در کابینه منصوب کرد. ناکاتسوکا هیروشی، دبیرکل سابق حزب نوآوری ژاپن، به عنوان وزیر مسئول اصلاح مقررات و سیاست‌های مرتبط منصوب شده است.
0: بنا به گزارش‌ها مقامات آمریکایی با سران حوثی‌های یمن گفتگوهایی داشتند، زیرا این شورشیان مورد حمایت ایران همچنان به تبادل حملات با نیروهای عربستان سعودی ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامات آمریکایی آخر هفته با نمایندگان حوثی‌ها در سفارت آمریکا در مسقط پایتخت عمان دیدار کردند. بنا به گزارش‌ها طرف حوثی به مقامات آمریکایی گفته است قصد حمله به کشتی‌های آمریکایی را ندارند و همچنین به کشتی‌های اسرائیلی یا سایر کشتی‌های تجاری به جز کشتی‌های مطلق و عربستان سعودی حمله نخواهند کرد. وبسایت خبری آمریکای اکسیوس به نقل از منابع گزارش داد انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 22 سپتامبر با سران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار و گفتگو کند. جمعه 18 سپتامبر یک سرهنگ سپاه تفنگداران دریایی آمریکا که فرماندهی یگان تفنگداران دریایی شرکت کننده در عملیات نظامی علیه ایران را بر عهده داشت میگوید نیروهای ایرانی بسیار خلاق و نوآور هستند. یگان 31 اعزامی سپاه تفنگداران دریایی مسرتر استان اوکیناوای ژاپن مارس امسال به خاورمیانه اعزام شد تا برای شرکت در عملیاتی از جمله محاصره آمریکا بر کشتی‌هایی که وارد بنادر ایران یا از آنها خارج می‌شوند به سایر یگان‌ها از سراسر جهان بپیوندد. این یگان در ماه ژوئیه به اوکیناوا بازگشت. سرهنگ کریس نیتزیوکا که در آن زمان فرمانده این یگان بود در پنتاگون نزدیک واشنگتن با انشکه و سایر رسانه‌ها گفتگو کرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی انشکه ورلد ژاپن در توکیو. لطفاً به ادامه برنامه ما توجه بفرمایید.

0: شما دوستان عزیز شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 29 یاد میگیریم بگیم که برای انجام کاری به جایی رفتیم. در نیمه دوم برنامه هم درباره کاماکورا که یکی از مکانهای دیدنی نزدیک توکیو صحبت میکنیم.
1: هم دانشجوی ویتنامی میا عکاس اهل چین و هاروسان که صاحب خانه آنهاست در پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت هستند. میا روز یک شنبه برای شنیدن اجرای پیانو به یک معبد در کاماکورا رفته. حالا او داره عکس‌هایی رو که گرفته به تم و هاروسان نشون میده. تم از دیدن عکس‌ها تعجب میکنه.
0: بیاید گفته شنوده درس 29 رو با هم بشنویم.
2: نیچیوبی نی ピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: はら、جمله به جمله جلو میریم。
1: ミア درباره یک کنسرت صحبت میکنه。
2: 日曜日にピアノ の演奏を聞きに行きました。
0: یک شنبه برای شنیدن اجرای پیانو رفتم.
1: هاروسان میپرسه:
3: どうでしたか؟
0: چطور بود؟
1: میا پاسخ میده:
2: 素晴らしかったです。
0: عالی بود.
1: هاروسان میگه:
3: それは良かったですね。
0: چقدر خوب.
1: میا عکس‌هایی رو که از نوازنده پیانو گرفته نشون میده و میگه:
2: 写真をたくさん撮りました。
0: عکس زیاد گرفتم.
2: 見てください。
0: ببینید.
1: تام از دیدن عکس‌ها متعجب میشه.
2: これ、ユキさん。
0: این که ユキさんね。
1: سنسور هاروسان احساسی رو در صدای تم تشخیص میده و گونه های او به رنگ صورتی در میاد.
3: ユキさん？
0: ユキさん？
1: پس معلوم میشه پیانیستی که در عکس های میا بود، یوکی همون پسریه که تم میخواست در ژاپن ببینه.
0: یوکی نوازنده پیانوی ژاپنیه که تم وقتی در یک دبستان در ویتنام کار داوطلبانه انجام میداده با او آشنا شده. خب بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: نیچیوبی نی پیانو نو انسو و کیکی نیکی مشتا.
3: دو دشتا کا؟
2: سبارش کتا دس.
3: سره و یو کتا دس نه.
2: شاشین و تکسان توری مشتا. میته کدسای. آه، کوره یوکی سان.
3: یوکی سان؟
0: عبارت کلیدی امروز هست برای شنیدن اجرای پیانو رفتم.
2: پیانو نو انسو کیکی نی کیماشتا.
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد کاری که در گذشته انجام دادید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این جمله.
4: پیانو
0: یعنی پیانو.
4: انسو
0: یعنی اجرای موسیقی و
4: پیانو نو انسو
0: یعنی اجرای پیانو. او که بعدش اومده حرف اضافه نشانه مفعولیه.
4: کیکی نی
0: یعنی برای شنیدن و
4: ایکیماشتا
0: حالت مؤدبانه گذشته فعل
4: ایک
0: به معنی رفتنه. نکته امروز در مورد عبارت
4: کیکینی ایکیماشتا
0: هست، یعنی برای شنیدن رفتم.
4: کیکینی
0: از فعل
4: کیک
0: به معنی شنیدن ساخته شده. فرم ماس این فعل میشه
4: کیکیماس.
0: حالا اگر ماس انتهای اون رو برداریم میشه
4: کیکی
0: که برای بیان هدف از رفتن باید حرف اضافه نی رو بعدش بیاریم.
1: پس برای بیان هدف از رفتن به جایی ماس انتهای فرم ماس فعل رو برمی‌داریم و به جاش نی قرار میدیم. درسته؟
0: بله دقیقاً. در عبارت کلیدی گفته شنوده امروز هدف از رفتن شنیدن اجرای پیانو بود. پس بعد از
4: پیانو نو انسو و کیکی نی
0: باید
4: ایکیماشتا
0: رو اضافه کنیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: کیکی نی ایکیماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: بیاید به یک مکالمه دیگه در همین مورد گوش بدیم.
5: 今日どこに行きましたか？
6: 原宿に服を買いに行きました。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
5: 今日どこに行きましたか？
1: امروز کجا رفتی؟
4: کیو
0: یعنی امروز.
4: دوکو
0: یک کلمه پرسشی به معنی کجاست، یادتون که نرفته.
3: هاراجوکو نی فوکو او کای نی ایکیماشیتا.
1: برای خرید لباس به هاراجوکو رفتم.
0: هاراجوکو اسم یک منطقه در توکیوه که فروشگاه‌های لباس مد روز برای جوانان در اونجا زیاده.
4: فوکو
0: یعنی لباس.
4: کای نی
0: از فعل
4: کاو
0: به معنی خریدن ساخته شده. فرم ماس این فعل میشه
4: کایماس
0: که اگر ماس انتهاش رو برداریم
4: کای
0: باقی میمونه که باید به اون نی رو اضافه کنیم تا بتونیم هدف از رفتن به هاراجوکو رو بگیم.
1: پس حرف اضافه نی هم در هاراجوکو نی استفاده میشه و هم در فوکوکای نی.
0: بله، اما علت استفادهشون فرق میکنه. نی در
4: هاراجوکو نی
0: نشون دهنده مقصده، اما در
4: فوکوکای نی ایکو
0: هدف از رفتن به جایی رو نشون میده. حروف اضافه کاربردهای متفاوتی دارن، پس به طرز استفاده از اونها دقت کنید تا گیج نشید.
1: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: کیو دوکو نی ایکیماشیتا کا؟ هاراجوکو نی فوکو او کای نی ایکیماشیتا.
0: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید برای خوردن سوشی رفتید چی میگید؟ سوشی میشه؟
4: سوشی
0: و فعل خوردن میشه؟
4: تابرو
0: که فرم ماسش هست؟
4: تابماس.
0: حالا اگر ماس انتهاش رو برداریم میشه؟
4: تابه.
0: اگر بخواید بگید برای خوردن سوشی رفتید چی میگید؟ اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
7: سوشی رو تابه نی ایکیماشیتا. سوشی رو تابه نی ایکیماشیتا.
0: رسیدیم به بخش واژه‌های مربوط. امروز روزهای هفته رو یاد میگیریم. به روزهای هفته از دوشنبه تا یکشنبه گوش بدید و تکرار کنید.
4: گتیوبی کایوبی سوییوبی موکیوبی کینیوبی دویوبی نیچیوبی.
0: در گفت و شنود امروز میا گفت
4: نیچیوبی نی پیانو نو انسو او کیکی نی ایکیماشیتا.
0: میتونید بگید میا به چه روزی اشاره کرد؟
1: یک شنبه بود، نه؟
0: بله، کاملا درسته. برای بیان روز هفته بعدش حرف اضافه نی رو قرار میدیم. مثلا میگیم
4: نیچیوبی نی
1: ترابل گاید. رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. امروز در مورد کاماکورا صحبت میکنیم، همون جایی که میا برای شنیدن اجرای موسیقی رفته بود.
0: کاماکورا حدود یک ساعت با قطار از توکیو فاصله داره و از مراکز گردشگری محبوب به حساب میاد. اولین حکومت شوگونی یا سپهسالاری در ژاپن حدود 800 سال پیش در کاماکورا شکل گرفت.
1: یعنی اولین حکومت سامورایی ها، درسته؟
0: بله. معبد شینتوی تسوروگاوکا هاچیمانگو که با خاندان سامورایی میناموتو مرتبطه و مجسمه بودای بزرگ 11 متری از جمله مکانهای دیدنی این شهر هستند.
1: پس در این شهر میشه تاریخ ژاپن رو لمس کرد.
0: بله، البته کاماکورا علاوه بر مکانهای تاریخی جاذبه های دیگری هم داره. مثلا میتونید پیاده روی کنید و بسته به فصل از دیدن شکوفه های گیلاس، گل های ادریسی یا برگ های زرد و قرمز درختان لذت ببرید. یا یعنی که به مغازه ها و کافه های شیک شهر سر بزنید.
1: چه خوب، البته اگر اشتباه نکنم یک سمت کاماکورا رو به دریاست و سواحل زیبایی داره.
0: بله، خیلی ها برای موج سواری به این سواحل میرن. جزیره اینوشیما هم به کاماکورا نزدیکه که منظره فوق‌العاده زیبایی داره و موضوع بسیاری از تصاویر اوکیوئه یا حکاکی روی چوب بوده. از کاماکورا میتونید سوار قطار محلی اینودن بشید و در حالی که از پنجره قطار ساحل دریا رو تماشا میکنید به اینوشیما برید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید تا ببینیم که تم میتونه یوکی رو ببینه یا نه.